0: Ela senta no foco, foco.
1: Mais uma do Ramelli.
0: Ela fica, ela fica, ela fica no pau. Ela senta no foco, foco, foco, foco, foco, foco, foco, foco, foco, foco, foco, foco, foco, foco, foco, foco, foco, foco, foco, foco, foco, foco, foco, foco, foco, foco, foco, foco, foco, foco, foco, foco, foco, foco, foco, foco, foco, foco, foco, foco, foco, foco, foco, foco, foco, foco, foco, foco, foco, foco, foco, foco, foco, foco, foco, foco, foco, foco, foco, foco, foco, foco, foco, foco, foco, foco, foco, foco, foco, foco, foco, foco, foco, foco, foco, foco, foco, foco, foco, foco, foco, foco, foco, foco, foco, foco, foco, foco, foco, foco, foco, foco, foco, foco, foco, foco, foco, foco, foco, foco, foco, foco, foco, foco, foco, foco, foco, foco, foco, foco, foco, foco, foco, foco, foco, foco, foco, foco, foco, foco, foco, foco, foco, foco, foco, foco, foco, foco, foco, foco, foco, foco,